0: 가 자가 자가라고 둥게 여전하지
1: francemusique.fr Okora Monde.
2: Olibalele ilanga madoda Olibalele ilanga
3: Yena ngani balele
2: Olanga libalele